juma mosi so ngwenen kakenya omira sho saisiet endama notori sylvia naini aka silu silu kintengen nekintayolomba orobiani na kitio itoikireta